0: at me, no.
1: Vores arm, vores arm, tager en overfart. Begge er kibbet på ham, der umbaler gennem årene. Sagte, hvad sker, der lille har rettet. Så den er i mand, jeg tog, der er skat og bevare.
2: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون.